0: sabe que você não vai com a saída do mundo aí, mas a Angani não achou lendo aí, que é a falha de meu pai, o segundo, que é a bagagem de uma saída, não é na hora de ganhar hora, isso aqui, mas de banana chara negra, não dá na forma de não correr, ele não é assim, muxa cabeça. Naike no yuga na rishara na simu musho agradomo naike no yuga no longe do rara ola ini ngoni na simu musho mayen eto shulo kona kabisa kwaro leng mayen alo
1: alahi
0: uwe
1: uwe
0: so babi
1: amale
0: el ola habara
1: e mayra suba
0: so bo leng
1: e bo leng
0: e ba e haya karibu na ola shabara Wala shabara. Mayan.
2: Rashi.
0: Oye.
2: Onde?
0: Zo babi. Karibu sana. Ala. Ala de jenga. Adua la ini adum. Hello.
3: Hello.
0: Allah. Oh. So babi.
3: Nando la frango de muri orose.
0: E ba e.
3: Ah, tiri orose media nyamali.
0: E angai.
3: E ngisha.
0: Eh.
3: Ina radio kiro ndoro ndara ge yala ala.
0: E robi ye.
3: E ge yala angai esia yene.
0: E yolo.
3: Na ora yoko neja.
0: Eh eh.
3: E oye.
0: Aras da yoleng.
3: E.
0: Mara nyamali.
3: Ah.
0: Ara Nairobi. E robi.
3: Yegrobi
0: ole. Yegrobi sene amugi kishaya Nairobi.
3: Eh.
0: Na usbo me lwa miyo wala amuni jano shageji.
3: Neja radu.
0: Ne ago ralelo.
3: Eh.
0: Eh bae.
3: Oh, sige na yor mai dala na alo.
0: Eh. Ya
3: na radu ya subari ya na alo na dala jo kaya kira mai shugo na riyanda mene.
0: Eh.
3: Eh wala ay kisile ka jeki jan kaya ne boyo.
0: Ashe.
3: Eh.
0: Oh mama.
3: Eh.
0: Ay roshungo na yor mai dabe ndana.
3: Kanyo reji neja.
0: Eh, nasia inizi.
3: Ii, vendra nop.
0: Hmm.
3: Magira ni mea joga jam, magira ni muna gama.
0: Pire tena irobirage.
3: Oh, vare sana de irobirage.
0: Amo oshi, niagulo show.
3: Eh.
0: Me jogu ni, ndamono ndanaba, ndanaba joguti.
3: Oh, ma.
0: Kamo oshi, reji ndanaba.
3: Eh.
0: Kanyo egira yajo, me egira yajo, terre tena.
3: Ii, terre, mai radu, waibonga radu nero.
0: Mm-hmm.
3: Wana nadu na dimine?
0: Eh.
3: Na jina go hiru.
0: Ho.
3: Na wana duru dumanya ni me jinga ji dua na ba.
0: Mhm.
3: Ende be na ba ni gelur gon.
0: Eh eh.
3: Ni ro bare na du banye dua are u do wi ni ro do dole mo na gi do go ji bi sida na du ma jo kai wonu nengo.
0: Eh eh.
3: La la do sia da la jo to son nengo ba sha sida.
0: Eh eh.
3: Lo sin do gi na de no ro gi yo ra ni.
0: Mhm.
3: Me ago na?
0: Oh.
3: Deja nana na jero na la hela.
0: Ah she. Kabisa mwana bagido yala nini ngoni? Ya modla jiru mo nyari sharai, aja kada ya machine. Na gere nyakai. No na ran karake na risha ra no mada bagini weji. En kolonge dola ra ola nini ngoni? Naja sholeng, kama ya nanga ya migra bolo wiki nebo. Ni ra bolo wiki sidai ai ra beragi. Ore mera baike na en kolondo yi ejuma ene na entarik sinabo. Tara wala baliudo nosi mera baga tara maji nigera mera ba kyolo moni amigera mera ba gido yi Daniel Leshinka ore Daniel Leshinka na era do yi entoki nikijo tara ewangan boil child empowerment program nyara asna ogera entoki nagira tara ajira sana bile zero e kajar barnut e rogi rogi barnut ta gol barnut ona rangara gino la ni ngoni. Eh, kiri mwana mera ba yete sereng ki gwana ramati ki magdeshi na granyi da sare ndo na janka yuri yola jere boy mara miki gira gaji ntitintito o tarana ra nga yodo yi e grass as ne shugulike ajo kerr da no lay ni moni ki do maraba do lay bor ka jina non karnaay wala silengden jogo jangay seriyani jona sigindo enkay omum.